pleće nas kiran. A moje mjesto oddiha i žije, moje mjesto to tvoje dłonie.